0: Giochere a delle qua,
1: allora tu sai anche da scucciare con tacchizia.
0: Se c'ho le sirene, sta a credere, poco sciogliarsi, da tante che anche su genere mi è poco govierava e diplomazia, re casa
2: dena, svetto qui la calucinazia e dena, pure se la siamo ti dena, ottobre ti sono asrati e le
1: sti. Ona me pogleda la mrko e rekla, to je nebulosa, jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba, odveli su Maldera da ga zašila skali na terapiju. Slijedila je tužba, a to je bilo poslije, a svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
3: Ajmo sad razlaza, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Mandleru. Mandler, gospođa, skalja, mora to sad tu da se ispravi ovaj prostor, jer tu se, vidite, tu je sad jedan, evo ja se stvarno ispričavam, evo tu ima cijela obitelj, jer tu, evo nas 48 ima sad, ali ti mora sad da radimo, evo ide, sada ide ta druga smjera, ide druga smjera, jer mora, Jukta, a misli Jukta mora da se sad presavija, jer drugi put pa će, to da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro. Mora da se premi burega, mora da se premi bakljava, mora da se premi fake, mora da se premi ekspermanja, mora da se pripremi gornja ljubka, donja ljubka, srednja ljubka, prva ljubka pa sir, druga ljubka pa sir, treća ljubka pa sir, zato molje, molje vas. Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobiješ 5 sekundi i 3 kuglje sljedoljeda posla. Evo, 4 kuglje, vidite, da odjete doma. A mora ljubka da se pripremi. Zapojim se. Ajde, zatvaraj. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje. Ajde. Saj, pazi, daj po me to radnje. Daj po spremi tamo. Ajde. Ta 25 kilja, burek.
4: Ostari, ja sam kakao, gdje baš ekip?
5: Pitan ko će burek? Ko će burek?